Order 6.16 minit petang dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib sekaligus menandakan tukarnya takwim hijrah menjadi 24 Safar 1448 hijrah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung hari ini ialah pada pukul 6.35, daerah Tutung 6.36 dan daerah Belait 6.38 minit petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.